0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Tamara Rosanes med sin Uncomplicated. Och så är det Suzy Quattro. She's in love with you. Varsågod, Susie.

Yeah, Honolulu baby. Asa kama biti smoggy. I am verken tank som vi hör. Ja, vi hör för oss vi tid. Men det är två versioner den sang. Det är nummer två versioner.

Jag hör på en EM. Brown girl in the ring. Och nu ska jag pröva en svåja jag sprang in och ska jag pröva kvart silver. Jag må inte må hålla i.

Men det var alltså bebop som jag inte riktigt känner. Men det är danska. Si, jag ska bli. Den här sangen alltså. Nu må jag prøve at se, at jeg kommer til den oprindelige. Tror jeg kommer her.